0: ki nyam gyur tha gyu gyu ding ki yang da so nyen gyur dong den ri ze ki ge be de mu di na xiang ri ze ge zu chu di li chen sen tha lu ga ki che gyu di na xu ri yang ki gyur ku di na se
1: singing number 4 dang na zu nim gyu su su mi zi de ya mi yu ji yu ta wen gyu chi be te li ni le de zin chi wo shi ma shi ki rang gyu pu sam di wen gyu chu me bi ni le de gyu lim chue li ya dang a ji xin bian lang sam gyu gui je ga jian lu mi ki cha sha kang xi be yu ta gu lu di yi ni le number ta go xiong bi yi ne ma shi pu sam ji wen gyu chu me bi ni le ki rang ki mi zi di tian tan dian bu xiong bu de sing gil